0: qué?
1: Dame un grr.
0: ¿Un qué?
1: Un grr.
0: ¿Un qué?
1: Dame un du ta ta tu tu ta tu tu ta ta tu ta tu tu ta.
2: Zoo on the dance floor. Με τον Βασίλη Βαρσάμι.